Ja, du tenkte vel ikke at vi skulle hoppe over fredagen? Det kan ikke skje. Jeg på plass er i meget godt humør. Dagen i dag var litt bratt, jeg skal innrømme det. Det var en voldsom utfordring å komme seg ut av sengen i dag. Sånn er det, vet du. Helt om natten. Ikke helt lett å være helt om dagen. Jeg har hatt alt for lange kvelder denne siste uken her. Så nå har jeg betalt prisen for det. Og så får jeg se om jeg vurderer om jeg trekker inn de sosiale årene litt i uken som kommer. Eller ukene som kommer. Dagens kaffepause, ganske sedvanlig egentlig, men da med litt sånn ekstra Nattviks krydderblanding med Weekend Piffy Plus på toppen. Vi gir deg en quiz om bare noen få strakser, og så er det deg vant punktene, som det heter så fint. Kaffepausen på plass. Jeg heter Endre Lundgren, og vi har mye vi skal igjennom, så la oss bare hoppe ut i dette her. Vi starter med denne låta.

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, hvor vi altså leter etter et årstall. Hei, Endre. Får en melding her. Hei, Endre, står det. Det Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med i dagens quiz. Det feil, Magnus, og du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri. Adda badda, liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd i quizens historie, tror jeg. 5 ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette år. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året i Slottskapellet i Oslo. Hvilket år det?

Ja, du tenkte vel ikke at vi skulle hoppe over fredagen? Det kan ikke skje. Jeg på plass er i meget godt humør. Dagen i dag var litt bratt, jeg skal innrømme det. Det var en voldsom utfordring å komme seg ut av sengen i dag. Sånn er det, vet du. Helt om natten. Ikke helt lett å være helt om dagen. Jeg har hatt alt for lange kvelder denne siste uken her. Så nå har jeg betalt prisen for det. Og så får jeg se om jeg vurderer om jeg trekker inn de sosiale årene litt i uken som kommer. Eller ukene som kommer. Dagens kaffepause, ganske sedvanlig egentlig, men da med litt sånn ekstra Nattviks krydderblanding med Weekend Piffy Plus på toppen. Vi gir deg en quiz om bare noen få strakser, og så er det deg vant punktene, som det heter så fint. Kaffepausen på plass. Jeg heter Endre Lundgren, og vi har mye vi skal igjennom, så la oss bare hoppe ut i dette her. Vi starter med denne låta.

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, hvor vi også leter etter et årstall. Hei, Endre. For en melding her. Hei, Endre, står det. Det Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med i dagens quiz. Det feil, Magnus, så du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri, jeg. Adda badda, liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd i quizens historie, tror jeg. 5 ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette år. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året i Slottskapellet i Oslo. Hvilket år det?

En hit fra bandet Kiss her. Jeg heter Jonas Bording, og stasjonen du hører på Sørlandsradioen. Vi sender langs Sørlandskysten.

Damen heter Colby Kaylett. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.